0: я мой парати, парати. Тата я мой парати, парати. Тата я мой парати, парати.
1: Dear Lutti, dear Lutti.